0: Miss Li och komplicerad och du ja du hör på P3 MP3 och P3 musik idag. Det är som en sån sammansmältning av tre kanaler på en dag hvor vi förenas enten om du kör busschaufför och kör buss eller om du jobbar I Ulsteinvik som Filip gjorde som var med oss sist på radion också på ett lager och akkurat nå rydder det eller om du kanske akkurat hör på oss ute långt ute I Nordsjön. Jag vet att jag har lyttare på bland annat på P3 och MP3 som hör på oss där. På sånne skip velkommen skal du være
1: hvor enn du befinner deg I, enten innenfor dette langstrakte land eller om du rett og slett utenfor så vi alle samlet I dag og I dag kjenner kanskje så kjenner man kanskje litt ekstra på det å være en del av dette landet og liksom føle litt på det samholdet som Kong Haralds bortgang har vekket litt I oss.
0: Ja, jeg kan ikke si det da.
1: Jo, det sånn, jeg synes jo det.
0: Det på en måte Kong Harald var veldig god på også, og det som han hylles for at det her for å klare å samle oss. Og hvis du ser på de lappene, jeg har jo vært på Slottsplassen noen ganger nå, bare for å gå der på kvelden og bare kjenne litt på den stemningen, rett og slett. Og så har jeg lest litt på lappene der, og det står så mye fint. Altså, Kong Harald, takk for den du var. Kong Harald, takk for at du gjorde at jeg turte å være den jeg og sånne ting. Altså, det og det tror jeg kan kjenne veldig inn sånn 2016-talen for min del, da han snakket om at gutter kan ikke gutter, og jenter kan ikke jenter, og gutter og jenter liker hverandre. Da kjente jeg på, ok, det var homofil og skjev. Det er greit for meg. Det var skikkelig sånn, ok, nå sier også kongen det.
1: Ja, men det noe med det. Det så enkelt, og det kan nesten virke banalt å skulle si fra om noe sånt, fordi selvfølgelig det sånn. Men den maktposisjonen han faktisk når han tar disse ordene I sin munn og sier det rett ut, da betyr det noe ekstra for dem som kanskje har følt seg litt utenfor, da.
0: Og I inboxen vår da, I appen NRK Radio, så det lov å sende oss meldinger nå. Vi skal ta med oss også ønskelåter som har kommet inn. Tusen takk for det. Og det masse fine meldinger her. Åh, dette fint. Ok, vi skal ta en titt I inboxen, så fortsatt sender vi meldinger nå. Vi tar en skikkelig dypdykk I inboxen etter musikk fra Gwiff og Sigrid.
1: Åh, den fin.
0: Ja.